0: Jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ali ipak je pravedan, shvatit ćemo to u sljedećoj strofi. Na otvorenom moru, poslije nekoliko dana, poslije ispriča u kapira, dotični još nije skinuo njufer. Odlučam u sljedećoj luci u Maroku, zajednički plate jednu dobru marokansku kurvu. Maroko. Maroko. Maroko. Maroko. Kad su mu privali ribu, mornar postani mrtav i živ. S onom tijesnom mornarskom krevetu snašao iznenađujuće brzo. Od njegove bačine treso se cijeli brod, više nego jakog majstrala koji je duo tog podne. Mornari su se gurali oko ključavnice da vide kako kurva lije suze radosnice.
1: Ali iz Maroka se vodom dalje. Mornarski posao tako nalaže. Ružan je dio mali od palule. Njegovo srce je plukalo po talasima kameka.
0: Usamljena riba poletuša. Mornari ga otišu za Evanciju. Sljedeća luka bijaše Kardeljevo. Ali dovolj se svi da mu se kaže. Kako se ide nazad u Maroku. Kad su stupili u Kardeljevo luku, mornar od išekivanja slatkog ne obuzdala. Svoju desnicu ruku, kad su stupili na tlo, mornar pomisli, to je Maroko. Sagne se, poljubi zemlju i

Ti show biznis nije čača, ja nastupam suda, gdje se dobro plaća, nisko mi je čeo, kuka smije nos. Ženama se dopadam, u čemer je štos, oko vrata moga visi zlatni lanac, oko vrata moga nije vaki lanac, oko vrata moga visi zlatni lanac. Tako ti je mala moja kad ljubi specijalac, jer sam Balkan boja, ja sam Balkan boja. Molim vas sada je u ovom dijelu, u ovoj kompoziciji, kompozitor, to jest ja, predvidio da ide samo bubanj i skreć.

Čašli se onih dana kad smo rujno vino bili u kafani, mi smo rujno vino bili svake noći, mi smo rujno vino pili. Pa kad bi popili svo vino, onda je konobrica rada odlazila do samo posluge da dokupi još malo vina, da se ne brukamo pred tako finim gostima. Tito nekru naser, Tito nekru naser, sirima o bandara najgeta.

svirala ili frula, kako se najčešće ovaj narodni instrument danas naziva, nesumnjivo je najomiljeniji danas kod nas u Srbiji. Vladan Baralić iz Gornje Kravarice Dragačevo zavoleo je i izabrao frulu umjesto trube i ubraja se među najbolje frulaše mlađe generacije u Srbiji. On će otvirati čobansku improvizaciju i jedno kolo iz Šumadijskog Pomoravlja.

0: iskoristim ovaj trenutak da vam poklonim večeras u cijenu karte. Interaktivni edutainment terapija. Mi se nalazimo u toj fazi razvoja društva u kojoj nam je neophodan kult ličnosti. Evo, na primjer, ja. Ali ne, ja žrtvujem sebe. Ne. Ja koristim priliku da demontiramo kult ličnosti kako prema meni, tako i prema svima. Molim vas, svi ste vi čuli za bajku Carevo novo odijelo i za basnu u Cara Trojana Kozije uši. Zašto je to basna? Pa zato što se pominju kozije uši. Svi znate za igru Pitala baba djecu ko je slomio prozor. Nisam, ko kaže zadnji. Jebi ga. 3-1, pili ste kafu 3-1. Sigurno ima Rambo 3-1 pjesmu. U Cara Trojana kozije uši.
1: Carjevo, Carjevo.
0: Opa, a? Interaktivna je pjesma, moramo da vježbamo. Naročito vi. Samo primjer ljudima. Aplauz za moj hor neformalni. Oni nisu ni znali da su u stvari mješoviti hor večeras.

0: Diego, forza Diego.
1: Bravo, e sad smisao se neće promijeniti ako stihove za, u stihovi riječi u stihovima zamijene svoja mjesta, to je zakon komutacije u poeziji prepisan iz matematike. Utrcoja na traja sve teže što si stari. Što? Ja sam se plašio za svoju karijeru dok nisam ukapirao da ću imati poslije turneju po staračkim domovima. U Trojana cara vidi se kara.
0: Ko je car, ko je car.
1: To, možemo li ovo da spojimo nekako? U cara Trojana kozije uši.
0: Car je go.
1: Trojana cara vidi se kara.
0: Ko je car?
1: U cara Trojana kozije uši.
0: Car je go, car je go.
1: Ko ne vidi karu mora da puši. Je, vidim, moram da se vidim. Molim vas. U cara Trojana kozije uši. U Trojana cara vidi se kara. U cara Trojana kozije uši. Ko ne vidi karu mora da puši.

Ja bih posjeko sve šume i za ukras postavio od traktora gume. Kiselinom ja bih zemlju navodnjavo, a djecu bi svakog dana re-

kao jedan u odlučni boj sa fašističkim razbojnicima i njihovim domaćim slugama koji za čanak sočiva kao verni psi služe okupatorima. U ime slobode i nacionalne nezavisnosti Komunistička partija Jugoslavije poziva sve rodoljubive narodne elemente da se ujedine u borbi protiv zajedničkog neprijatelja, fašističkog okupatora i domaćeg izdajnika.

se hvalite, pritisnite taster 2. Ako imate neki poslovni predlog, pritisnite taster 3. U svakom trenutku možete dobiti pomoć operatera.

0: Hvala.
1: Folk je narod, turbo je sistem ubrizgavanja goriva pod pritiskom u cilindar motora sa unutrašnjim sagorijevanjem. Turbo folk je gorenje naroda. Svako pospješivanje tog sagorijevanja je turbo folk. Razbukta

Ako želite da se žalite, pritisnite taster 1. Ako želite da se hvalite, pritisnite taster 2. Ako imate neki poslovni predlog, pritisnite taster 3. U svakom trenutku možete dobiti pomoć operatera.

0: Parter.
1: U sljedećoj kompoziciji svi koji budu obratili pažnju na tekst vidjet će da se tekst nijednog trenutka ne rimuje. Zbog čega? Kontemplirajući o najboljem načinu da usadim smisao svojih tekstova ljudima u glavu, shvatio sam da rima uvijek odlači pažnju od smisla. Te sam sljedeću kompoziciju napravio tako da nema ni jednu jedinu rimu. Vidi gnjurca, voda mu do koljena. Kad bude plime, bit će rime.

Jedan dobiješ dva, sve dok traje akcija. Prodajem povoljno original talismane za vraćanje poljuljane vjere u zavjere, bez prethodne mjere i provjere, gratis paket ekstra bonus sujeverje. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Prodajem detaljne GPS karte, donje strane, zemljine ravne ploče, šljemove od olovnih stijena za zaštitu od zlokobnog zračenja, harp antena. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Prekrivače od najdebljih najlonskih kesa za zaštitu bašti od chemtrailsa, lažne potvrde da su vakcinisana djeca u sličici su naljepnicu popularnog sveta. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Dogmatin mast protiv dijaloga, polemike, melem protiv argumenata i naučne kritike, deterđen što na niskim temperaturama pere od prljave majmunsko-darvinističke zavjere. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Jeftino aparati za ekspres, salivanje strave, čitači tlana, depilatori magije, specijalni švedski detektor, teleskop za uživo gledanje u vaš lični horoskop. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Fatalist kramponi za strme.

0: izlazi napolje, pizdo. Pičkin ti me, pizdo. Izlazi napolje, pizdo. Pičkin ti me, pizdo.
1: Izlazi čupre,
0: pizdo,
1: čupre.
0: Pičkin ti me, pizdo,
1: čupre.
0: Izlazi napolje, pizdo.

0: prazni šumski petlic. Po imenu
1: Pera Detlic.
0: Na vrh glave ćubu ima, svinjari je pravi svima. Laže, krade, cepa, tuče, na kraju
1: se on izvuče.
0: Umjesto da plati ceh, začuj

ću vas sad zamolit, ženski svijet, kad stanemo na to mjesto, da mi date te prateće vokale, da čujem kako zvuči. Ako

Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno.

kao što izgleda da jeste. Rambo Amadeus poručio je iz Rusije injekcije koje se direktno ubrizgavaju u mozak. Poslije toga si veseo u pičku materinu. Bubnjar Trut, bubnjevi! Mik Sajlo, bas gitara! El Gratatiero! Gramafon!

0: Don Quixote. Rambo, opet si nas navuko na tvoj koncert. Stvarno, nema smisla. Don't happy. Be gori.
1: Nađi mi.
0: Rambo, koji ti je ono lik što si ga stavio na billboard? Don't happy. Be gori.
2: E, ovo vam je taj lik.
3: Bacio,

Rambo karta je sve skuplja, a koncerti su sve gori. Don't happy. Ja bi sad zamolio onoga ko ima kartu sa rednim brojem 1. Pripremili smo nagradnu igru. Stvarno. Mislim 0001, je li ima ne? Poštovani posjetioci, hvala vam što ste bili večeras. Ja vam svima želim da ove godine bar jednom odete u inostranstvo na 5 dana. Bilo gdje. Jebi ga da vidite kako izgleda. Ne bojte se, odsvirat ćemo vam još 2-3 pjesme. Evo ga, bonus track broj 1.

Poštovani posjetioci, mi također, osim toga što sviramo, dajemo, čuvamo djecu po kućama i dolazimo na zabave i pravi

0: We are the robots. We are the robots. Na krovu se hardware puši, na tavanu software suši. Ja sam robot u srcu i duši. Poštovani posjetioci, a sada za sami kraj ove manifestacije vidjet ćete scenu iz filma Variola Vera. U kojoj bubnjar Trut glumi medicinsku sestru Radu. Mihajlo i El Gratatiero glumić statirat će bolesnike zaražene velikim boginjama. Ja ću biti Mile Ložač, kod koga je bolest već daleko uznapredovala. Molim vas, malo smanjite svjetlo. Sada ćemo vidjeti kako medicinska sestra Rada se polako šunja niz hodnik i traži Mileta Ložača, jer je sumnjivo zašto on nije kotlarnicu podložio jače.
1: Thank you.

Hvala. Poštovani posjetioci, hvala vam najljepša za večeras. A sada uživajte uz muziku iz studija. Hvala.

luggage. Ćosić, Čičanović, sada je naravno vrijeme i za egzibicije.

0: Maorice, Borodov, Jugoslavia, Jugoslavia.
1: Na ovim prostorima biznis prostor cvjeta, pržionice, kladionice, pečenjare, vulkanizeri, autootpadi, bijela tehnika, direktno švercione. Najzad ujediniše prolet na ovim prostorima, kad nešto ne valja, to se ne daj Bože nikad ne popravlja, no

Vučića. Zastrzao goštro kod, zagleda Milo sa visine, kako mu se Turci zore i po gradu i ženu kućine.

dostupan sud, gdje se dobro plaća, nisko mi je čeo, kukat mi je nos. Ženama se dopada mu čemer je štos, oko vrata moga visi zlatni lanac, oko vrata moga nije vaki lanac, oko vrata moga visi zlatni lanac. Tako ti je mala moja kad ljubi specijalac, jer sam Balkan boja, ja sam Balkan boj. Molim vas sada evo u ovom dijelu, u ovoj kompoziciji, kompozitor, to jest ja, predvidio da ide samo bubanj.

kod zagleda Milo sa visine, kako mu se Turci zore i po gradu čeluk čine.

0: Noći iz harema kroz penđere vire bule, da čuvenu vide glavu srpskog popa na vrku.
1: Smrt popa Mila, popa Mila Jovića. Smrt popa Mila, popa Mila Jovića.

bez sela, u kolu je mlad Delija. Duga kujca do pojasa, kratka kurca do pojeta. Kad to vidli ljudi naši, vjećali, vjećali, među sobom govori. Na gunjac mu nastavite, od kurca mu djeca. Kad to čule žene naše, ljudima su govori. Od gunjca mu odrežite, ukurac mu ne dirajte, sa glavom se ne igrajte.

Čera mene i glezi, a sučica pjevača, kaže pjevač, ne zna šta je ekonomska kriza. Pogodi se mjesečno bar za jednu svadbu, malo džiđi miđi i vazda pun deviza. Mislim se pjevač se nučeno rađaju, tvrda glava je urođena mana. Nezgodno je pjeva dok se ljudi svađaju, pa krenu pjevača markama da gađaju. Ano puto navalio u politiku da me dadne, kaže ko visoko leti, visočije padne. Političar je vazda ljubazan sa svima, svak od njega rado saučešće prima. Mislim se ko se mota oko politike, ne zna osnovne zakone balistike. Pod kojim uglom letiš u nebesa, potim te čeka hladna trebjesa.

Sega Mega. Evo ima 3-4 godine od kako je u moje selo svaka baba nabavila kompjuter. Povezali se svi na internet, kupili Sega Mega Drive.

Nisam gospođo. Jedan je Rambo, to je Sylvester Stallone. Njemu se obrate. A ne, ne, ne! Rambo Amadeus, ti me zanimaš! Rekao, izvolite gospođo. Znaš, Rambo, ja sam žena najbogatijega čovjeka na svijetu. Ovoga što je u poslu s korpujterima. Otkad se obogatio, nije me dovatio. Uvatila mi

0: Rambo, opet si nas navuko na tvoj koncert. Stvarno nema smisla, don't happy. Bivori.
1: Nađi mi.
0: Rambo, koji ti je ono lik što si ga stavio na billboard? Don't happy. Bivori.
1: E, ovo vam je taj lik. Bačo!

0: Cafe. Rambo karta je sve skuplja, a koncerti su sve kori. Don't happy. Ja bih sad zamolio onoga ko ima kartu sa rednim brojem 1. Pripremili smo nagradnu igru. Stvarno. Mislim 0001, jel ima neko? Poštovani posjetioci, hvala vam što ste bili večeras. Ja vam svima želim da ove godine bar jednom odete u inostranstvo na 5 dana. Bilo gdje. Jebi ga da vidite kako izgleda. Ne bojte se, odsvirat ćemo vam još 2-3 pjesme. Evo ga, bonus track broj 1.
1: Dali Bagić.

2 minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Dražen Petrović, Kukoč. Tiho nekoga samo posmatra. Jer teško je predvidjeti šta će uraditi Kukoč. Čestitke od divca Zorana Jovanovića, a i od gledalaca koji čujete kako aplaudiraju, jer 87-72, nova, ubedljiva, žestoka, rekao bih, pobjeda. Pa zašto beži ova lopta, ali da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine, Jugoslavija od četvrtog svjetskog šampionata osvaja medalje. Jugoslavija!

Čera mene iglesija, suči za pjevača, pjevač ne zna šta je ekonomska kriza. Pogodi se mjesečno bar za jednu svatbu, malo čiči biće i vas da pun deviza. Mislim se pjevač se nučeno razvijaju.

0: Dio, alle rumbatto.
1: Seratore. Seratore. Seratore.
2: Beh.
0: Vedeo.
1: Seratore cadmi, malomagne srao, reitiviti, preconoci po. Seratore, kada ne bi srao, u ovim stihovima bi se prepoznao.
3: Ajde, Sale.
1: Putere, putere, putere. Dobar komad.
4: Ajde Bože, daj nam Bože, daj nam Bože, lebati bre. Ajde Bože, daj nam Bože, ajde Bože, lebati bre. Ajde Bože, daj nam Bože, daj nam Bože, lebati bre. Ajde Bože, daj nam Bože.

0: SSO, demokratski savjez bi.
1: Pomoz Bog, srpčadio, hvaljen, isušo, kadio, muslimani, što vas ima, metava vam bilo svima.
0: SSO, demokratski savjez bi. U nekoliko riječi, uz ritmove

tužno lice, to je portret ove zlice. Ceo život prazne strice, stalno smišlja smicalice,

ja sam frajer bez pokrića, bez talenta i mišića, al ne mogu bez ića i pića i poslušnih mladića.

vruće pivo nego četiri ladna. Bolje stara baba nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna. Bolje stara baba nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo nego

baba. Ne vjerujte pjesnicima i političarima. Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna. Bolje stara baba nego djeva mlada. Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna. Bolje stara baba nego djeva.

taj osjećaj. Nova akcija. U krugu porodice iskoristi popust velike uštede. Zamisli udobnost. Izaberi paket. Priča koja traje zauvijek. Nove mogućnosti. Upoznaj kvalitet samo za prave muškarce. Eksplozija ukusa. Jedi govno.

ormari su se naizmjenično gurali oko ključavnice, da vide kako kurva lije suze radosnice. Ali iz Maroka se moralo dalje, mornarski posao tako nalaže. Tužan je bio mali od palube, njegovo srce plutalo po talasima kao neka usamljena riba poletuša. Posada ga uvatio za jebanciju, sljedeća luka bijaše Kardeljevo, al dogovoriš se svi da mu se kaže kako se plovi nazad u Maroko. Uđoše u Kardeljevo luku, mornar od iščekivanja slatkog ne obuzdava svoju desnicu ruku. Kad su stupili na tlo, mornar pomisli, ovo je veliki korak za mene, a mali za čovječanstvo. Sagne se, poljubi zemlju i kaže,

Úsz burkánko móre, duš pustih ulica, svjetiljke već gore, nek srce umorno, željno mirnih snova, sada ti koplovi.

Inače, Bata Božanić po zanimanju diplomirani biolog, u slobodno vrijeme svira bas gitaru, voli zabavnu muziku i skuplja marke. Aplauz.

0: Hiti, koplje, brske, kobilo, Rosinante, nema odmor, dok traje obnov, a krepi nas u stopu prate.
1: Viteže smjeli, Don Quixote, prištedimo malo naše živote, danima sanjam razne divote, sardele slane, crne rižote, kafu, piškote, Don

Teže smjeli nisu vetrenjače, zli dusi su koliko Sančo svata, fabrički dimnjaci, kanalizacija, kamini, auspusi.

bilo bolje za vrijeme Hirohita. Stomu gromova, jelenskih mirova, svih mi dabrova satarija, garamba, garamita, tako mi tko te te vraća i kupnja nakuda. Da li je bilo bolje? Na mama s nacije su sakrili udice, čelične oštre udice.

podignimo skromno u iz čela, dok vihor huji niz stoke na prsima. Sjećaš li se svega, kompjuteru stari, ili je i tebi otišla me?

Teško, gorko, lako, svakom onom ludom, pomamnom mornaru. O, kako je lijepo biti star.

njima ne mogu da žive, a Mornar Popaj ne može bez svoje olive, prava ili kriva, draga mu oliva. More plovci ne mogu bez mornarskih gaća, Mornar Popaj ne može bez svoga spanaća, u život ga vraća hranljivost spanaća. Popaju, ti si lud, žena te traži svud, žena te traži svuda po plaži. Popaju, ti si lud, Popaju, ti si lud, žena te traži svud, žena te traži svud.

Ostalo ich osam, osam depresivaca, ako udlanim gledam u krivini hladnjača. Ostalo ih sedam depresivaca, opet loša vijest, ne uzemljen bojler, ostalo

savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno. Možda oni iz trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu ni komšije sa trećega sprata. Telefonsko, to je

0: Telefonske žice svake noći zuje, bruje, a ovaj meni jedno isto stalno poručuje.
1: Ovdje Rambova telefonska centrala.

0: kataklizma. Komunizma. Kataklizma. Komunizma.
1: Svi dobro vide, a niko da prizna klimu rasizma i liberalizma.

Ja imam fantastične glasovne mogućnosti, ogroman raspon kristalne boje glasa, Montserrat Šaban bandara Nike za mene. Prirodni talent, recimo ja mogu da pjevam duboko, mnogo dublje od pjevača koji pjevaju duboko. Samo ne znam što bi pjevao. A mogo bi visoko. Ali mora bi ljubavna da bi pjevao tako visoko. Pjevat ljubavna ja sa 50 i kusur godina.

inspektor Nagib je inspektor bio, čovjek vrlo iskrene reputacije, ali inspektor Nagib je prepoznavao rupe čak i u zakonu gravitacije. Inspektor Nagib je volio svoju majku, energičnu, debelu, brkatu ženu, danju je samo sjedao i video gledao, a noću po zadatku se šunjao po terenu.

svoje uklesano ime u memoriji moga sjećanja nikad neće izlizati iz tog vremena jer to je bajansko djelo prirode kanopisurine. Mahala si sa obale mosta ispraćajući naše zajedničko s Bogom jer dok tužno jeca u manju noći

Добрый вечер. Hvala. Za sve one koji gledaju prvi put, ja sam Rambo Amadeus, ovo je moj bend. Tu su Mihajlo Krstić, bas gitara. Bubnjar Trud svira bubnjeve. El Gratatiero,

O, kako je teško biti star. Biti stara, biti car. O, kako je teško biti star. Biti stara, biti car. Doviđenja, sekundarna sreća.

dok vihor hujni stoke na prsima. Sjećaš mi se svega kompjuteru stari, ili je i tebi riknula memorija? O, kako je teško biti star!

besmaraka radi u kombinat. Da nas je bolji posao, neće za inat. Striko skuplja staro bošće pod teretom kišma stenje. Ono lakši posao, nema povjerenje. Seja mi sa dragim, svake noći vene reže. Preko dana njega ručer da nas teže. Mentalitet! Mentalitet! Mentalitet! Sve oko me je zima. Mentalitet! Mentalitet! Mentalitet! Mentalitet!

Inspektor Mulder i doktorica Scully ošte nisu očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Pacijenti su pali u hibernaciju, bolnicu su stavili pod izolaciju. A hrabri Mile Ložaš ne se više izložio opasnosti, svoj mladi organizam ne bi li podložio kotlarnicu ljače. Au, Mile. Al Mile nije očekivo da je kleti virus već u njemu. Rada sestra medicinska.

Malo mi smanji, molim te, bubnjeve ovdje u monitor. Hvala. Thank you.

rezultati, da bi se dobili vrhunsko-sportsko-politički rezultati. Ajne narod, ajne vođa, ajne mama un tata, birači će ga etnički čisto voljeti ko brata. Glasat će se po punktovima da obojne zore za najčistijeg predsjedničkog kandidata. Plan je paklen, procedura demokratska, u premijerski Bidermajer, Paducka će Luka

noći punog mjeseca, operisanog nešto grudima presjeca. Gdje sam bio, šta sam radio, kako sam se na rođeni kurac nasadio. Dok iz sobe crnac dopacuje što se želiš mila mome, što se želiš mila mome, što se želiš mila mome, od uvijek si htjela biti svoj na svome.

Ja sam majko celebrija, čuvegija, čelebija, bekrija i belegija. Jaka mi je strategija, zemlja mi je dembelija. Katedra me svaka zna, na kojoj se toči rakija. Iz džipa u vip, iz vipa u džip, i to u džip, prototip. A u džipu golotinja, da zavidi sirotinja. Grebeš se za ugled, grebeš se za emociju, grebeš se za kompliment, jer ti fali osnovni element. Talenat mi nije neki, al golema ambicija, da ću slavan biti ja. Odvijek sam imao emocije, na moj katran skupo perje, smije samo da se kiti, ali nisam celebriti. To bi možda mogao biti ti, al prvo moraš sebe zavoleti, u sebe se zaljubiti, sponzoru ga popušiti, al pitanje da će biti ili ne biti jednog dana od tebe celebriti. Grebeš se za ugled, grebeš se za emociju, grebeš se za kompliment, jer ti fali osnovni element, moralni judo, etički aikido, na kapuera, ljubavna eskivaža. Film u kome sam ne igraš, uvijek je gnjavaža. Stalno javno, stalno slavno, i oralno, i analno, i banalno. A pogledaj kako ja, rođeni sam celebrija, čuvegija, čelebija, belegija, tembelija. Iz džipa u vip, iz vipa u džip, i to u džip, prototip. A u džipu golotinja, da zavidi sirotinja. Grebeš se za ugled, grebeš se za emociju, grebeš se za kompliment, jer ti fali osnovni element, moralni judo, etički aikido, emocionalna kapuera, ljubavna eskivaža. Film u kome sam ne igraš, uvijek je gnjavaža. Stalno javno, stalno slavno, i oralno, i analno.

0: Jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrca ko mali od palube na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ali ipak je pravedan, shvatit ćemo to u sljedećoj strofi. Na otvorenom moru, posle nekoliko dana, posle ispriča u kapira dotični, još nije skinuo njufer, odlučam u sljedećoj luci u Maroku, zajednički plat, jednu dobru marokansku kurvu. Maroko. Maroko. Maroko. Maroko. Kad su mu priveli ribu, mornar postani mrtav i živ. S onom tjesnom mornarskom krevetu snašao iznenađujuće brzo. Kod njegove bačine treso se cijeli brod, više nego jakog majstrala koji je duo to popodne. Mornari su se gurali oko ključaonice da vide kako kurva lije suze radosnice.
1: Ali iz Maroka se moramo dalje. Mornarski posao tako nalaže. Temožan je bio mali od palube. Njegovo srce putalo po talasima kao neka.
0: Usamljena riba poletuša. Mornari ga otišu za evanciju. Sljedeća luka bijaše Kardeljevo. Ali dovoži se svi da mu se kaže kako se ide nazad u Maroko. Kad su stupili u Kardeljevo luku, mornar očekivanja slatkog ne obuzdala. Svoju desnicu ruku, kad su stupili na tlo, mornar pomisli to je Maroko. Sagne se, poljubi zemlju i kaže:

0: Prijatelju, propalice, što ti je propalo lice?
1: Propalo je lice meni, jer ga dadoh jednoj ženi.
0: Žene! Volim žene! Hvala ti, oče, što si se borio, egzistenciju što si mi stvorio. Hvala ti što si majku oplodio, kada si sa njom ljubav vodio. Hvala ti, majko, što si me rodila, što si sa ocem ljubav vodila. Hvala ti što sam čovjek postao, mentalno i fizički nisam zaostao. Žene! Jer volim žene!

niti se dobili vrhunsko sportsko-politički rezultati. Ajne narod, ajne vođa, ajne mama un tata, birači će ga etnički čisto voljeti ko brata. Glasat će se po punktovima da vojne zore za najčistijeg predsjedničkog kandidata. Plan je paklen, procedura demokratska u premijerski, Bidermajer produckaće lukavi.

Fizički čistog sina dođe na svijet ko mobilni crna ženskinja. Majčinska ljubav bez granica je zna se. Bilježimo još jednu pobjedu internacionalne radničke klase. Samo u noći punog mjeseca operisanog nešto grudima presjeca. Gdje sam bio, šta sam radio, kako sam se na rođeni kurac

0: DJ. Dobro večer. Poštovani posjetioci, večeras je sa vama Rambo Amadeus i njegov fenomenalni orkestar. Imam zadovoljstvo da vam predstavim ponaosob svakog člana ove bande. Klavijature svira Ivan Aleksijević. DJ.
1: Pančevac, klavijature.
0: Za bas gitarom nekada maloljetni delikvent, a sada uzoran član našeg društva. Mihajlo Krstić. A sada ću vam predstaviti čovjeka koji ima nekoliko funkcija u našem sastavu. On svira bubnjeve, predsjednik je sindikata našeg preduzeća i predsjednik disciplinske komisije, bubnjar Trut. Zamolit ću vas sada za jedan spontani aplauz. Hvala, vi ste najdivnija publika na svijetu. A sada svi zajedno. A sada svi zajedno. A sada svi zajedno.
2: Hvala Skoplje, doviđenja!

0: Mihajlo Krstić, Ivan Aleksijević, Goran Ljuboja Trut,
1: Rampo Mateus!
0: Vela Kuti, druže stari, Garav, brate, nesrstani. Sjećaš li se onih dana kad smo rujno vino pili u kafani? Mi smo rujno vino pili svake noći, mi smo rujno vino pili. Pa kad bi popili svo pivo, onda je konobarica rada odlazila do samoposluge da dokupi još. Tito Nehru Naser, Tito Nehru Naser, Tito Nehru Naser, Sirima o bandara Nike.

najmilije mi je postalo u posljednje vrijeme što su djevojke opet počele da stopiraju naš kamiončije. A izbjegavaju vozače skupih automobila.

u kockarskom salonu nepotopivog broda Titanik. Jedan igrač je u sasvim veselom stanju. Rulet je odlučio da mu baš večeras napuni novčanik na njegovom posljednjem putovanju. Dok je po stolu ređao žetone, grupije se nagnu i šapnu brod tone. U tom slučaju stavljam sve na crno, bacaj već jednom to prokleto zrno.

0: zavijaju na čelu, izbijaju kaplice znoja. Od nervoze što stalno dobija crna boja. Al voda što pod cipelom šljapka, sigurno nije od krupije ovog znoja.
1: Igrač igra, krupije se znoji, Titanik tone, putnici tremaju. Odala ne zna da tamo gdje ide, žetoni vrijednosti nemaju.

odmor dok traje obnov, a krepina su stopu prate. Vidite že smjeli Don Quixote, prištedimo malo naše živote, danima sanjam razne divote, sardele sve.

pravdi jest problem, viteže smjeli, nisu vetrenjače monstrusi, dusi, zli dusi su, koko sam to svata, fabrički dimnjaci, kanalizacija, kamini.

ići na premijere, hoćemo. Hoćemo li sjedat u fotelje, hoćemo. Hoćemo li džabe pit koktele, hoćemo.

pješačak, lak mi je bio svaki zadatak. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. Samo iz vladanja, boga mi ne. U to vrijeme bješe poznat

Haman. Šest, usklik u sevdalinka. Pa Rambo jebote što mi se ranije nisi javio, ja bi ti vala džaba jedan hit napravio, ti si interpretator zgodan i vrijedan, evo ti hit.

Ako si data od Boga, prema meni ćeš biti previše stroga. Ako si od majmuna

od biologa. Ako si od proroka, za tebe sam samo vreća proroka. Nije koja. Za tebe sam samo vreća poroka. Ali ako si od biologa, aj sad nađerimo. Nikud nećeš htjeti iz našeg malog brloga.

te stvarno zanima misao il materija, slog na drugi, na srtes. Ako je materijal,

Ja sam frajer bez pokrića, bez talenta i mišića, al ne mogu bez ića i pića i poslušnih mladića.

prištinskom restoranu. Odričem se dnevnice na mlade asistentice. Šabance pa sem petrije i službenog audija. Šimika u ritmu cupka, cup, cup, cup. Malo žulja, al zbog čuka.

0: Večera sa vám, Aleksandar Petković na saxofón. Milan Nikolić svira trub. Vojno Dizdar svira klavir. Miroslav Tovirac svira bas. Saša Ranković svira bubnjeve.
1: Samo dva, tri stola, glas sa ploče. Oh, volim to, baš ovaj sto i ovaj kut. Prijatno je ovde sve, čak i stare slike ram. Slušam kako kafa vri, oh, zar moram biti sam? Molim jednu kafu sad, ipak bolje ne

kućnih mladića. Skupio sam bratiju, registrovo partiju, sanjam autokratiju, vježbam demokratiju.

Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno.

0: nekretnine.
1: Nekretnine, kano klisurine.
0: Budala stalno o nečemu misli, o tom bi neumorno s drugima zborio. Direktan prenos umne proizvodnje, lunarno vozilo, dvotarifno brojilo. Budala stalno misli, a radije bi da ne misli, nego da jede, pije, vodi ljubav ili se smije. Jer budala se uvijek prvi smije i često biva da se jedini smije, ko umije njemu dvije. Budala duboko u sebi misli da je genije, zato je vječno mlad, pa stalno počinje od nule. Optimizam, entuzijazam, dosta su mu dupe i sise za orgazam. Provjerava svoje mišljenje kod neprijatelja, uzdajući se u njihovu čast. Budala se čudi kako su gluplji i bogatiji od njega.

CD-ovima, pločama i posterima, najiskrenije vam hvala, jer u posljednje vrijeme ni o čemu drugom ne mogu da mislim osim na lovu i nekretnine.

0: Može, a? Može, može, kako da ne.
1: 1, 2, 3, 5, 6.
0: Da prođemo, a?
1: Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam maksimalno normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam... Ja se osjećam potpuno normalno. Jedino kad se otkačim...

Ovo je priča o susretu dvoje mladih ljudi, od kojih jedan bio Rambo Amadeus, a drugi Fort Heraklit. Fort Heraklit je rekao Rambu: Rambo, mislim da su osnovna četiri elementa koja su stvorila svijet. Zemlja, vazduh, voda i vatra. Rambo Amadeus, perući svog stojadina, rekao mu je: suviše sam star da bih ti mogao pomoći, ali mislim da su osnovna četiri elementa koja su stvorila svijet. Kurac, pička, govno, sisa. Kurac, pička, govno,

0: Pančo, čuju moje uši, da pustimo danas vetrenjače tlače i za pravdu i Dulcineju srce mora visoko da skače.
1: U pravdi je problem, viteže smjeli, nisu vetrenjače monstrumi, Dulci zli, Dulci su koliko Sančo shvata, fabrički dimnjaci, kanalizacija, kamini, ausi.

na čelu kolone, u koloni je samo Sancho Pansa, protiv njih je ovoga puta čitava alijansa. Ali Don Quixote i Sancho Pansa sad imaju više šansi, od kad vetrenjače priđoše hrabro duetu smjelom

0: su pizdu materinu.
1: Misija dobre volje nije urodila i gotovo nikakvim planom.
0: Mir nejka!
2: Pored dobrog programa, treba i sreća da nas prati.
0: Op, šarulja!
3: Za vrijeme moratorijuma, molim lijepo.
0: Mir nevenka!

me čuo iz Arhami Istanbul. Na mrtvoga popa stiže Ferizović, ja sam prvi zizu, sablja glava pate u stopčenu logu krvi. Na najveću gradsku kulu na vrhana Mušovića, istakoše Turci glavu popa Mila Jovovića. Sa strzovog oštro koca gleda Milo sa visine, kako mu se Turci zore i po gradu ženu čine.

0: sam se proveo.
1: Please come again.
0: Molim, dođite ponovo.
1: Goodbye.
0: Doviđenja. Doviđenja, gospodine Popoviću.

Ovo je stvarno jedna od mojih omiljenih pjesama, jer je istini događaj.

da mi radiš zone, kako su ti doma, dravo su mi doma, jedva svi živuju, svako malo mi u sobe, zombi nagrnjuju. Povoljno prodajem original talismane za vraćanje poljuljane vjere u zavjere, bez prethodne mjere i provjere, gratis paket, ekstra bonus, ujever je, platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Prodajem detaljne GPS karte, donje strane, zemljine ravne ploče, šljemove od olovnih stijena, za zaštitu od zlokobnog zračenja karpantena. Jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Prekrivače od najdebljih najlonskih kesa, za zaštitu bašti od chemtrailsa, lažne potvrde da su vakcinisana djeca, u sličicu naljepnicu popularnog sveca. Dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Dogmatin mas protiv dijaloga polemike, melem protiv argumenata i naučne kritike, deteržen što na niskim temperaturama pelje od prljave majmunsko-darvinističke zavjere. Dok traje akcija, platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Aparati za bacanje kašike, salivanje strave, čitači dlana, depilatori magije, specijalni švedski detektor, teleskop za uživo gledanje u vaš detaljni horoskop. Šta mi

Da li ću ja biti bezobrazan ako tražim od vas da prepoznate hit u ovoj pjesmi pa da pjevamo refren? Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Još malo, molim vas, milo mi je.

Jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bogu mu nije dao mnogo na izgled, ipak je pravedan, sad ićemo to u sljedećoj strofi. Na otvorenom moru, posle nekoliko dana, posle iz priče u kapira, dotični još nije skinio rufer. Odlučemo sljedećoj ruci u Maroku, zajednički plate jednu dobru marokansku kurvu. Maroko! Maroko! Maroko! Maroko! Kad su mu priveli ribu, mornar postani mrtav i živio s onom tijesnom mornarskom krevetu snašao iznenađujuće brzo. Od njegove bačine tresao se cijeli brod, više nego jakog majstrala koji je duo to popodne. Mornari se gurali u ključaonice da vide kako kurva lije suze radosnice.

Poštovani posjetioci, večeras su sa vama DJ Pančevac, DJ Miksajlo, DJ Trut i MC Stereo. Ne, Mono MC Rambo Amadeus.

mornari su se na izmjenično gurali oko ključavnice, da vide kako kurva lije suze radosnice. Ali iz Maroka se moralo dalje, mornarski posao tako nalaže. Tužan je bio mali od palube, njegovo srce plutalo po talasima kao neka usamljena riba poletuša. Posada ga uvatio za jebanciju, sljedeća luka bijaše Kardeljevo, ali dogovoriš se svi da mu se kaže kako se plovi nazad u Maroko. Uđoše u Kardeljevo luku, mornar od iščekivanja slatkog ne obuzdava svoju desnicu ruku. Kad su stupili na tlo, mornar pomisli, ovo je veliki korak za mene, a mali za čovječanstvo. Sagne se, poljubi zemlju i kaže,

nego četiri ladna. Bolje stara baba nego djeva mlada. Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna. Bolje stara baba

cjepivo nego četiri lana. Bolje stara baba nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo nego četiri lana. Bolje stara baba nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo nego četiri lana. Bolje stara baba nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo nego četiri lana. Bolje stara baba nego djeva mlada. Bolje jedno vruće pivo nego četiri lana. Bolje stara baba nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo nego četiri lana. Bolje stara baba nego djeva mlada. Bolje jedno vruće pivo nego četiri lana. Bolje stara baba nego djeva mlada.

Sad ću vam, molim vas, jednu kompoziciju otpjevati potpuno novu. Nadam se da će da vam se svidi. To je u saradnji sa Ministarstvom za kulturu za južnu, jugoistočnu i ostalu Europu. Slušajte vamo dobro. Godine kurcu prolazi, a ja još nisam nikad jebo. Ne dozvoli sudbo kleta, suva kurca da idem na nebo. E baš sam tako u mladosti pjevo, rekao sebi 17. u guzicu, evo, i da kojim slučajem koza nosi mudante ili gaće za intim izgled, žene znanje bilo bi mi kraće. Stanje neprijatno, čovjek nosta da se baci, najgore je bilo što će kazati vršnjaci. Recitovah, vjetar duva, muda mi se klate, da se ne izražavam nepristojno, nastavak stika sami znate.

prištik, ali picane rima da skoči za njišti. Prava gore godnje gore u hotelu sobu, s vrata kreni da je guliš garderobu, ako jača spotaknije i gurni na jorgan, dijalektički joj pokaži seksualni organ.

bolestan u kolašti kod banđija. Ostalo ih osam, osam depresivaca. Po udlanim gledam u krivini hladnjača. Ostalo ih sedam, sedam depresivaca. Opet loša vijest, ne uzemljen bojler.

plivaca uzburkanim let. Dnevno kilo vinjaka, ostalo ih pet. Pet depresivaca bez mrlje na jetri. Moča od pečenja, ostalo ih četiri. Četiri depresivca, veseli su svi. Hors je posto džabe, ostala su tri.

svaki od njih vrijedan. Dvojici crko internet, ostao je jedan, jedan depresivac.

Raja je krenula da se dosađuje. Jed, dva, tri, i. Raja je krenula da se dosađuje u bičko. Raja je postala dosadna u pizdu materi. Raja je krenula da zviždi u bičko. Jer to je bio ko? Khalid Invalid Hari. Poštovani posjetioci, to je bilo sve za večeras. Meni je veoma žao što više nema. Ja sam istrošio repertoar i nema više nijedna pjesma da se svira. I postaću do sada nenormalno ja. Ja kad bi se sjetio barem jedne pjesme sada, koju sam nekad napisao, nemoj da se gađaš jeben ti mater. Laku noć, mogo si mi barem bacit komad naranče, a ne koruti. Prijatelju jedan bezobrazni, ako misliš da je lako pjeva, dođi mjesto mene, a ja ću tu. I zato zub vremena je izlizao. Frazu ja te volim, reći ću ti

Ja sam frajer bez pokrića, bez talenta i mišića, ali ne mogu bez ića i pića i poslušnih mladića. Skupio sam bratiju, registrovo partiju, sanjam autokratiju, vježbam demokratiju. Rasoh u provinciji,

Malo mi smanji, molim te, bubnjeve ovdje u monitor. Hvala. Thank you.

Mnogi od vas me vjerovatno nikada nisu vidjeli, a mnogi od vas čuli su za mene zadnji put prije 5 godina. Informacija iz druge ruke govori o tome kako sam ja jedan zabavljač koji pravi duhovite pjesme. No međutim, centralni nervni sistem, čiji sam ja vlasnik, bio izložen katastrofalnom i razornom dejstvu. Tako da sam u zadnje vrijeme počeo praviti malo manje vesele pjesme.

U kockarskom salonu nepotopivog broda Titanic jedan igrač je u sasvim veselom stanju. Rulet je odlučio da mu napuni novčanik na njegovom posljednjem putovanju.

Nikad u muziku nisam morao ko u surovi biznis pare ulagati, niti u svrhu kampanje naivne birače lagati, lažna obećanja davati. Nikad se trudio da budem s ministrom u iskrenoj vezi, trudeć se da budem iskrena, svaku riječ tri put vagati. Posle svirke sam mogao uvijek mirno spavati. Dok sam se guzio s pederom, biznisom, dok me je ljubila

Ovo je priča o susretu dvoje mladih ljudi, od kojih jedan bio Rambo Amadeus, a drugi Fort Heraklit. Fort Heraklit je rekao Rambu: Rambo, mislim da su osnovna četiri elementa koja su stvorila svijet. Zemlja, vazduh, voda i vatra. Rambo Amadeus, perući svog stojadina, rekao mu je: suviše sam star da bih ti mogao pomoći, ali mislim da su osnovna četiri elementa koja su stvorila svijet. Kurac, pička, god, govno.

znaš koliko ja imam sa 3000 pičaka na Facebook, jesi ti normalan? A gdje je ona offline?

0: di offline. A noi andavamo tu pochi offline. Everybody offline. Oh yeah.
1: Pa gledao sam ja na televiziju. Ovo je ko kvartet Jovanović ima
0: ideje. Tri, bez instrumenta.
2: Opa, sa ovim instrumentom.
0: Everybody, everybody offline. Everybody offline. Do, do, do, do, do. Evo te,
1: evo nas kao Bonnie M.
0: Oh, we got the daddy cool.
1: To ostavlja trajne posljedice, bre. Ja sam to čuo u formativnim godinama.
0: I feel like a city fool.
1: Alo. Ima, alo. A poslije smo preživjeli i Mirzino jato. Isti god, kao...
0: Permanentno svoj. Maksimalno ja. Integralan broj. Inverzni... inverzni spoj, nešto. Apsolutno ti si broj. Apsolutno ja sam svoj.
1: To ima sad kad budu izdavali ove digitalne zdravstvene knjižice. Možda će da uzmu taj komad na televiziju kao apsolutno imaš zdravstveni broj,
0: specijala.
1: A onda pojavi se neka doktor, medicinska sestra,
0: specijalan mis...
1: Ne, ona visoko pjeva, normalno Jaycee, no, medicinski brat Brko.
0: Specijalan mi smo spoj.
1: Pjevaj, pjevaj.
3: Ajde. Dali Bagić. Veli Bagić. Slavnić. Krešimir Ćosić. Kićanović. Sada je naravno vrijeme i za ekshibicije.

0: se mora do Jugoslavija, Jugoslavija.
1: Na ovim prostorima biznis prosto cvjeta, pržionice, kladionice, pečenjare, vulkanizeri, autootpad i bijela tehnika direktno s kamionom.

32 sekunde do kraja utakmice. Dražen Petrović, Kukoč. Tihonenko ga samo posmatra. Jer teško je predvidjeti šta će uraditi Kukoč. Čestitke od Dimca Zorana Jovanovića, a i od gledala se koji čujete kako aplaudiraju, jer 87-72, nova, ubedljiva, žestoka, rekao bih, pobjeda. Pa zašto beži ova lopta, ali da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine, Jugoslavija od četvrtog svjetskog šampionata osvaja medalje.

Raja je krenula da se dosađuje. Jed, dva, tri, i. Raja je krenula da se dosađuje u bičko. Raja je postala dosadna u pizdu materi. Raja je krenula da zviždi u bičko. Jer to je bio ko? Khalid Invalid Hari. Poštovani posjetioci, to je bilo sve za večeras. Meni je veoma žao što više nema. Ja sam istrošio repertoar i nema više nijedna pjesma da se svira. I postaću do sada nenormalno ja. Ja kad bi se sjetio barem jedne pjesme sada, koju sam nekad napisao, nemoj da se gađaš jeben ti mater. Laku noć, mogo si mi barem bacit komad naranče, a ne koruti. Prijatelju jedan bezobrazni, ako misliš da je lako pjeva, dođi mjesto mene, a ja ću tu. I zato zub vremena je izlizao frazu ja te volim, reći ću

nekretnine. Nekretnine kano klisurine. Budala stalno o nečemu misli, o tom bi neumorno s drugima zborio. Direktan prenos umne proizvodnje, lunarno vozilo, dvotarifno brojilo. Budala stalno misli, radije bi da ne misli, nego da jede, pije, vodi ljubav ili se smije. Jer budala se uvijek prvi smije i često biva da se jedini smije, ko umije njemu dvije. Budala duboko u sebi misli da je genij, zato je vječno mlad, pa stalno počinje od nule, optimizam.

čar. Budala se čudi kako su gluplji i bogati njega, u isto vrijeme je i željan i sit svega. Hej ljudi, ja nemam više želju da budem dežurna budala na kupu CD-ovima, pločama i posterima, najiskrenije vam.

Fela kod ti, druže stari, garav brate nesrstani. Sjećaš li se onih dana kad smo rujno vino pili u kafani, mi smo rujno vino pili u kafani nesrstani. Vidi, vi imate demokratsko pravo da vam bude dosadno. A moje demokratsko pravo je, pošto sam uzeo pare unaprijed, da preskočim ovu pjesmu. Znači, toliko me boli kurac da ne uhvatio. Znači, pritrpite se malo, pritrpite se malo. Sad.

smo rujno vino pili, u kafani nesrstani mi smo rujno vino pili. Pa kad bi popili svo vino, onda je konobarica rada odlazila do samog posluge da dokupi još vina, da se taj drevni ugostiteljski objekat ne bi bruko pre tako finim gostima. A kad bi se natukli

na kupljenim CD-ovima, pločama i posterima, najiskrenije vam hvala, jer u posljednje vrijeme ni o čemu drugom ne mogu da mislim osim na lovu i nekretnine. Nekretnine, kano klisurine, budala stalno nečemu misli i o tom bi neumorno s drugima zborio. Direktan prenos umne proizvodnje, lunarno vozilo, dvotarifno brojilo. Budala stalno misli, a radije bi da ne misli, nego da jede, pije, voli ljubav ili se smije. Jer budala se uvijek prvi smije, a često biva i da se jedini smije. Budala duboko u sebi zna da ipak budala, zato je vječno mlad, jer stalno počinje od nule. Optimizam, entuzijazam, dosta su mu dupe i sise za orgazam. Provjerava svoje mišljenje kod neprijatelja, uzdajući se u njihovu čast. Budala se čudi kako su gluplji i bogati od njega, a u isto vrijeme i... Ej, ljudi, ja nemam više želju da budem dežurna budala. Na kupljenim CD-ovima, pločama i posterima, najiskrenije vam hvala, jer u posljednje vrijeme ni o čemu drugom ne mogu da mislim osim na lovu i nekretnine. Nekretnine.

na kupljenim CD-ovima, pločama i posterima, najiskrenije vam hvala, jer u posljednje vrijeme ni o čemu drugom ne mogu da mislim osim na lovu i nekretnine. Nekretnine, kanokli surine,

Je li omladino? Ja bi vas nešto pitao sad, daj samo malo bubanj. Malo lagano mi bubanj daj, ovaj isti, evo ga, slušaj. Je li majke ti, priznajte mi, bili ste na milion koncerata, ipak Beograd i ovo, dolaze razni tu muzičari. Je li vam Miko rekao da pjevate muški glas, posebno ženski pozdrav? Znam ja da nije. Evo, na primjer, noćas da probamo. Muškarci pjevaju holesterol i rock'n'roll, a žene pjevaju... Šta ono, majko moja? Dvije drugarice u gumene rukavice. Call it.

Ugumener, ja ovim putem želim ovoj divnoj djevojci, Milici, da čestitam na samoprijegornom radu i olimpijskoj medalji zlatnoj. Molim vas, nije to zajebancija. Ugumener, rukavice, idemo! I rock and roll, ruke gore!

Hvala ti narode, što glasaš za mene, al veće su moje ambicije od naše male države.

uopće viš kako je djevojku stavio na ramena, bogati ljubim. Svaka mu čast, razumijem. I ja bi sad da sam u publiku isto tako, nego moram svirat jebiga. Rambo vozi kamion, ma ja bi dvije stavio. Jedna na jedno rame, a druga na drugo, bogati. U stvari nije dobro, bolje ovako. Ovaj rad jači. Idemo, sviram, ajmo, hoćemo li da upalimo mašinu, da vidimo radi li.

Saša Ranković, koji je profesor filozofije, međutim ima normu samo jedan čas, 4000 dinara ja mjeseč. I onda šta će? Svira bubnjeve usput, razumijete? I čini mi se da bolje svira bubanj no što predaje filozofiju. Saša Ranković. Nisam... Meni je sama ta kombinacija čudnija nego Rambo Amadeus, znate, bubnjar, filozof. Mislim, to je u stvari to, mi smo imenjaci. Everybody dance.

0: Prijatelju, propalice, što ti je propalo lice?
1: Propalo je lice meni, jer ga dadoh jednoj ženi.
0: Žene! Volim žene!

Šišo je, jel bolje sad? Jel, jeste li nekad vidjeli nekog pjevača kako drži nogu na monitor dok pjeva, a? Jaka fora. A jeste li nekad vidjeli pjevača koji drži dvije noge na monitoru?

Keme je snima. Samo bubanj i dvije noge na monitor. Svako valja.